Stratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pedatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no tab bangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: perundang-undangan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: Sayang, beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejari. Nasuh, tenburi.

0: Peraturan Bulan Kebangsaan maka kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disampulnaan he Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Ma'alau Ahad Sangpuk maka siam hari bulan pitu Lisag Sangpuk Subuh Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Laos Min Stesen Penyiar Tempatan atau Ma Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia maka Merdeka 360 Sung Pakayang Kayang Tam Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Magsuku sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Ilong Dakaw ra sasay papatalimpunan rasmi. Sila Kabangsaan am kibar jalur gaminang 2020 paramonok. Ondo patalimpunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ka param siam maribulan sila katilu. Jam kompor ra susuhati Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Ra Stesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Talu 60, Pondokok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Tenuda ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pekilih jalur Gemilang 2020 pada menom Litman Poi Magono di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kepada Kesabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen, Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu, Teko Facebook Live, Kementerian Komunikasi, Opisan Kepailan Malaysia, Om Merdeka 360. Kaino, pepekilih jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mereka jam kapa data lumini tak ada tertunggu untuk data binary ti. Ya, mereka maya data keselimbahan sukan RTM. Ini keselimbahan TV sukan data RTM. Kita tak kagu iti penugutan piala dat England. Negi iti Argentina. Ya, pialan dat penugutan kita akan ke pialan penugutan ngak kemien dat keselimbahan na penugutan teka siaran ulangan kat Melayu. Ya, tapi niko ya aku madok Judith Rohian dat mimbul ngak kemien dat iti pialan mimbul sem pemagunan FIFA 2026 ngak mupus-pupus no. Ya kayu no. Kamian dit kaila nunuhat tim dit kerahian da kayo. Ya, kapisan na nga natutuwang kumadya DJ 99. Kung siguro mamasa do tumano dit kasalimbahan na to kao.